0: download the Irish Radio Player app. With 53 Irish radio stations in your pocket, including Sunshine Soul, it's good to know you'll always be in the know. Search Irish Radio Player on the App Store or Google Play and download the app today. The Irish Radio Player app. Tune yourself in.
1: Is féidir le drugaí áine sa dul a bhaim ar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fad isteach ort agus tuaigh tomáint. Is féidir le roinnt drugaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanad tú bátaí.
2: Cuireann drugaí eile farraigh ort fíor dom rush dúirtha.
3: Bhí tuaigh tomáint rush gupaí agus taintead a chance a bhealach contúirtá.
1: Má bhíon tuaigh tomáint faoi cheannach ar drugaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drugaí go brach, ónú do ras umhabháilteach ar bhuaire. Tour court at rsa.ie.